початок саме тут непевність. Мені бракує тяглості пам'яті. Мушу вірити красі окремих часток.